перед тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

не хочу пити, віскі не допоможе. Нащо було так любити, як навіть укнутися вже не можу. І очі твої ухололи, подих став рівними губинними. Де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими? А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз красива. Сьогодні

Пально всі ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

changes is time.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:00.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, п'ятниця, 31 липня. Наразі в окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі біля мікрофона Андрій Заславський. В ніч на п'ятницю 31 липня російські безпілотники атакували поштовий термінал, розташований в передмісті Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Сенігубов. Ворожий удар прийшовся по території поштового терміналу в передмісті. Це через атаку загорівся вантажний автомобіль. Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожого удару. Згідно з офіційними даними, інформація про постраждалих на цей момент не надходила. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 74 ракети, здійснив 50 авіаційних ударів із застосуванням 181 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5566 дронів «Камікадзе» та здійснив 2268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1619 добу. Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стівен Віткоф та Джаред Кушнер можуть прибути до Києва на День Незалежності України. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода. Раніше президент Володимир Зеленський говорив про можливий візит до Києва спецпосланців президента США впродовж 2 тижнів. Глава держави додав, що він має намір детально обговорити з ними ідеї щодо відновлення мирних переговорів для припинення війни. Також президент зазначив, що хоче, щоб вони на власні очі побачили ситуацію в Києві. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з главою МЗС Канади Анітою Анант обговорив підготовку до наступної зустрічі міжнародної коаліції за повернення українських дітей та подальші кроки для просування цієї гуманітарної ініціативи. За його словами, під час розмови він поінформував канадську колегу про останні масштабні російські атаки на українські міста та їхні наслідки. Окремою стороною розмови була безпекова ситуація на Чорному морі та важливість забезпечення свободи судноплавства, що має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки. Сибіга зазначив, що під час переговорів сторони узгодили подальший розвиток взаємовигідного двостороннього партнерства між Україною та Канадою, а також майбутні контакти між лідерами 2 країн і представниками зовнішньополітичних відомств. Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, які передбачають кадрові зміни у Службі безпеки України. Про це повідомляється на сайті президента України. Відповідно до підписаних указів начальником Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України призначено Олега Федорова. Посаду начальника управління з роботи з особовим складом СБУ отримала Олена Воронова. Також президент ухвалив рішення про перепризначення керівників низки територіальних управлінь СБУ. Патрульну поліцію України очолив полковник поліції Олексій Білошицький. Про це у четвер 30 липня повідомила Національна поліція України. До нового призначення він працював на посаді першого заступника начальника департаменту. У нас поліції розповіли, що Білошицький є одним із тих, хто стояв біля витоків створення патрульної поліції. Він працював над її розвитком, безпосередньо брав участь у впровадженні сучасних підходів до роботи, створенні нових підрозділів, формуванні законодавчої бази, правил дорожнього руху, а також удосконалення законодавства в сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку. Після початку повномасштабної війни Білошицький долучився до створення бригади «Хижак» при департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі. Пізніше під його керівництвом бригада розширила свої спроможності, сформувавши підрозділ ударних безпілотних літальних апаратів та аеророзвідки. Український піаніст Роман Федюрко вперше пройшов міжнародний відбір і став учасником Вербьєр-фестиваль Академії освітньої програми основного і одного з найпрестижніших фестивалів академічної музики у світі, який щороку проходить у швейцарському Вербьє. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на швейцарсько-українську продюсерку, скрипальку та кураторку Світлану Васильівку. Зазначається, що 22-річний Роман Федюрко став першим представником української фортепіанної школи, запрошеним до Вербьєр-фестиваля Академії. Уже 8 вересня український піаніст виступить у фінальному турі в Ізраїлі разом з Ізраїльським філармонічним оркестром, а 9 вересня буде оголошено переможців.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні збережеться невелика хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься в межах плюс 25, плюс 30 градусів за Цельсієм. На крайньому заході країни до плюс 34 градусів тепла. У Києві та області суха погода з невеликою хмарністю, вітер змінний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря у столиці коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів за Цельсієм, на Київщині 25-30 градусів із позначкою плюс. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ і обов'язково почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8.23 в Україні. Всім доброго ранку, друзі. Прокидаємося разом, розплющуємо оченята ширше. Сьогодні п'ятниця, чудовий день для того, аби трішки посміхнутися і сонечку, і, звичайно ж, світу навколо. Ну і сказати всім доброго ранку. Сьогодні я щиро радий представити вам моїх чудових колег Леона Котова, Юна Крушинська. Доброго ранку, мої зузульки ранні.
0: Добрий ранок. Як же ж тепер Андрія назвати Леона?
3: Я не знаю. Я просто після зозульки хотіла зробити ку-ку.
2: Так і може бути.
0: Шановне товариство, добрий ранок. Не забуваємо, що сьогодні п'ятниця. Відповідно, те, що ми сьогодні всі тут біля мікрофонів, з гарним настроєм, хоча
2: і
0: хочеться сказати
2: так.
0: Ку-ку, да, то це просто ефект п'ятниці.
2: Але почекайте, перед тим,
0: і
2: як...
0: святковий день.
2: Та, святковий, але перед тим, як ми перейдемо до хороших новин, товариство, в деяких окремих регіонах оголошена повітряна тривога, будь ласка, давайте ми домовимося, що ми будемо говорити вам про повітряну тривогу, а ви автоматично не будете її ігнорувати. Будете реагувати відповідно, перебувати в укриттях, спускатися в укриття, піклуватися про свою безпеку, безпеку оточуючих і донатити на ЗСУ, сподіваючись, що кожен, ну що значить сподіваючись, знаючи точно,
0: бо
2: що
0: кожен наш...
2: донат робить тривогу трішечки менш небезпечною. Отак.
0: І наближає нашу перемогу.
2: Так. Тепер до хороших новин.
0: А тепер до хороших новин. Спочатку запарюйте, що ви там любите зранку, чай, каву, в кого які
2: компот.
0: Уподобання.
3: Матчу.
2: Компот.
0: Просеко.
3: Просеко в п'ятницю зранку.
2: Боже, я себе зараз таким недолугим тут. Матчу, просеко, компот.
3: Ну, ти ж в нас амбасадор непопулярних вподобань і думок.
2: Компот непопулярне вподобання?
3: Ну, це в період матчі просеко зранку, то так.
0: Я так думаю, що сьогодні ранок п'ятниці в нас з Леоною скоріше перейде у вечір п'ятниці, ніж в Андрія з компотом. Але менше з тим, чому ми такі бадьорі, бо сьогодні, сьогодні день народження в як це навіть сказати?
3: В улюбленця і миленіалів, і зумерів, і навіть моєї мами. Тому сьогодні, я вважаю, особливо для міленіалів великий-превеликий день, свято. Сьогодні день народження Гаррі Поттера.
2: Кого-кого?
0: Кого-кого?
3: Гаррі Поттера.
2: Гаррі Поттера. Ну і по сумісництву у пані Джоан Роулінг. Вітаємо пані Роулінг, вітаємо Гаррі Поттера, вітаємо всіх, хто хоча б прочитав, і всіх, хто знає, що таке Діагон Алея.
0: Алея Діагон, так.
2: Ну, та.
0: А ще Патронус і Авада Кедавра.
3: Патронус. Я
2: а
3: навіть...
2: Люмус, ви взагалі знаєте прикол Люмуса?
0: Ну... Це закляття, яке запалювало світло.
2: Так, і включає ліхтарик на айфоні.
0: А працює? Ти пробував?
2: Так, звичайно.
0: Люмос.
2: Люмос, і він світить.
0: Прекрасно.
2: Отже, друзі, сьогодні будемо говорити про цей феномен хлопчика, який вижив. Чому так став? Ну, не чому він вижив, всі вже читали, всі знають. Чому він став таким популярним, в чому секрет його такої популярності? Будемо розбиратися з цим питанням. Ну, і, звичайно, досліджувати цікаві, маловідомі факти, як я це дуже-дуже люблю.
0: Да, коротка інформаційна довідка. Отже, сьогодні святкує свій день народження Гаррі Джеймс Поттер. Народився 31 липня 1980 року в селищі Годрикова долина. Напівкровка, бо батько його чистокровний чарівник, а мати маглонароджена відьма. Отак. По лінії батька є прямим нащадком Ігнотуса Певерела. Наймолодшого з трьох братів із казки про трьох братів, який отримав мантію-невидимку. Так?
2: Все
0: так? Його патронус – срібний олень. Такий самий, як форма анімага його батька Джеймса.
3: Я хотіла би вас запитати, який би ви собі обрали патронус? Ви думали колись про це?
0: Ну, звичайно, ми ж дивились Гаррі Поттера.
3: Ну?
0: Всі фантазували, а який би був патронус в нього?
3: Який?
0: Я не знаю.
3: Ти ж фантазувала.
0: Да, ну в мене, ну, окей. Це була би або сова,
3: угу.
0: Або кішка.
3: Угу. Або сова, або кішка.
0: Так. Да.
3: Андрій?
2: У мене патронусом був би лінивець.
0: Добре, що не тюлень.
2: Такий, знаєш, з довгими когтями, з синяками під очима від недосипу. І так повільно-повільно підходив би до Дементора і давав би йому ляща. І теж такого повільно, не все в слоумо, щоб не напрягатися.
0: Які ще образи з Гаррі Поттера заставляли вас фантазувати? Про своє реальне життя.
3: Я обирала собі завжди факультети. І впродовж багатьох років, коли там ти дивишся в 5 років, в 10, в 15, в 2, я насправді передивляюся його кожен рік іноді по два рази. І ти сприймаєш по-різному, ти обираєш собі різні факультети, ти по-різному відносишся до якихось персонажів, по-різному обираєш собі тварин, смакуєш це там у себе в думках пиво.
0: Прикольно, я ніколи не думала, що я би вчилась десь, окрім Гриффіндора. Я не знаю, в мене якось це логічно. Я навіть не фантазувала ніколи.
2: Та ти дивилася фільм, ти, напевно, не читала книгу.
0: Чого?
2: Тому що в книзі, типу, Гриффіндор,
0: я читала
2: так, але
0: книги.
2: В книзі в цілому там всі факультети рівні. Навіть Слізерін, він не є осередком зла.
0: Та, і дуже звичайно, багато... не є.
3: Так, і в фільмах
2: і
3: він не є осередком зла.
2: В кінці там теж боролися, тому, мене не здавалося. Я розумів, що Гриффіндор завжди перемагає, виключно через те, що там Гаррі Поттер, а він, типу, ж головний герой. 5 очків Гриффіндор.
0: У мене, до речі, жодних, не через те, що там Гаррі Поттер навчався, а от він мені, цей образ, видно, спрацював, він був мені близький, бо книги я прочитала всі, і я знаю, як там круто описуються насправді всі факультети, і я згодна, що в фільмі
3: трішки є.
0: Їх не дотягнули. Так, але коли я читала ці описи...
2: Уявіть просто собі на хвилиночку, скільки би таймінгу займало, якби ще розкривалися, окрім Гриффіндора в першу чергу, розкривалися б ще інші
0: факультети. Я не проти. Я взагалі думаю, що було би прикольно, якби був сильний персонаж, типу, в кожному цьому.
3: І в кожному факультеті. І вони так. Між собою там...
0: Бо, до прикладу, все одно Мелфой, він же ж був сильним персонажем в Слизерині. Да, ми не будемо там про нього зараз...
3: Але він був.
0: Да, але він був. А інші два факультети, вони були слабше представлені.
3: Чого? Луна, пам'ятаєте?
0: Так, але вже вона коли з'явилася.
3: Але вона теж була із іншого факультету, і вона була сильна.
0: Так.
2: Можливо. Я, знаєте, про що фантазував щодо Гаррі Поттера? Зрозуміло, в Гаррі Поттера, він же ж головний персонаж, в нього, тварина його, це біла сова така велика, красива.
0: Так.
2: В Герміони рижа кішка,
3: в Рона
2: Уізлі криса. Там був, боже, в кого? В Невіла чи в кого жаба була?
3: В Невіла, так.
2: Не в Невіла.
3: В Невіла була жаба.
0: В Невіла, бо в цього був пацюк.
2: Та. Там не суть. В когось була жаба. От мені цікаво, це ж домашня тваринка, якою це. Я такий думаю, цікаво. А от якби знімали в Україні, було б в когось, хтось би приїхав з поросям.
0: Я думаю, точно би.
3: Я думаю, в когось би було.
2: Там порося, гуси,
0: порося,
2: кури.
0: Лелека, обов'язково, качка. Вони смішні.
2: А ще, якби знімали Гаррі Поттера в Україні, я думаю, пошту доставляли би не сови, а Нова пошта.
3: Адаптує.
0: Да, але прикольно, дивись, я згадала їхній логотип, його ж можна прикольно анімувати. І такий собі летить.
2: Ну так.
0: Хрестик.
2: Отже, друзі, будемо потрішечки фантазувати, набирати оберти цього сьогоднішнього ранку. Якщо маєте бажання, можете долучатись. Номер телефону в студії, він, як завжди, був, є і залишається незмінним. 097-610-10-00. Всі свої думки з приводу Гаррі Поттера, привітання пані Роулінг, можете надсилати саме на цей номер.
0: Да, і скажіть, який же ж факультет був улюблений у вас?
4: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Давайте теревенити. 8:41 на студійному годиннику, і ми продовжуємо говорити про Джоан Роулінг, про Гаррі Поттера. І я би хотіла з вами поділитись, як на мене, цікавим фактом про те, що геніальні ідеї, вони завжди приходять, ну, коли не чекаєш, там, де не чекаєш, але стають культом. Саме назви факультетів Джоан Роулінг вигадала під час свого польоту в літаку. Під рукою не було абсолютно нічого. Ні ручки, ні блокнота. І вона своєю помадою на гігієнічному пакеті написала назви факультетів.
3: Такий цікавий факт. Джоан Роулінг чомусь постійно ходила без ручки. Якщо ви пам'ятаєте історію, як вона вигадала історію про Гаррі Поттера, коли їхала в потязі і теж була без ручки, їй довелося скільки там, 2 з чимось години крутити історію в голові, бо вона теж була без ручки. Ну, але так, історія стала культовою.
4: Ну і найголовніше, що завжди, скільки би не перечитували люди, скільки би не передивлялися фільми про Гаррі Поттера, їм все мало-мало і мало. І мене дуже тішить, що я от, чесно, про серіал Гаррі Поттера нічого не знаю, але продовження, ну як, це не продовження, це приквел виходить, фантастичні тварини та де їх шукати. Ну, це розвиток цього всесвіту. Хоча, як на мене, він не став таким популярним,
3: він,
4: як історія культовим про хлопчика, який вижив.
3: Слухайте, він не став, але він офігенний.
4: Він офігенний.
3: Там стільки крутих деталей, там стільки взагалі крутих ідей. Так, він не став таким
4: популярним. Можливо, через те, що історія про хлопчика, який вижив, повертає нас в дитинство. А фантастичні тварини та де їх шукати, це вже історія про дорослих, про дорослі проблеми.
3: І про філософські якісь питання так в житті.
2: Я ще думаю, якщо б вони вийшли окремо, типу не підв'язуючись один під одного, то в нього була набагато більша популярність. А так,
4: ну,
2: це був,
4: знаю, це
2: асоціація
4: його
2: була.
4: Його не можна не пов'язувати, бо це ж один всесвіт. Слухайте, ми вже почали говорити, чого б нам не поговорити.
2: Давайте
4: про це
2: них
4: більш
2: поговоримо
4: детально.
2: Угу.
4: Можливо, хтось ще не в курсі.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
4: Отже, товариство, я більш ніж впевнений, що 99,99% всіх людей, які знають, що таке Авада Кедавра, все ж таки дивилися фільм, а відсотків 80 з тих, хто дивився фільм, ще й книжку читали «Фантастичні тварини та де їх шукати». Це фільм, який вийшов у 2016 році, став тріумфальним поверненням у чарівний світ Джоан Роулінг, світ маглів, світ магії, світ чарівників, світ відьом, світ смертеборців, та що я вам розказую, світ Гаррі Поттера. Ну і, звичайно ж, розширила цей фільм, там не один фільм, їх там три.
3: Їх там три.
4: І ця трійка розширила просто всесвіт, перенісши глядача абсолютно на інший континент, в іншу епоху, і кинула їх в абсолютно інші обставини.
3: До речі, чим мені подобається цей фільм, бо там маглів показують більше, і оце життя двох світів набагато більше, ніж в Гаррі Поттері, і цим він мені теж подобається. Ну, історія кохання, ну, але про все по черзі, давайте. Якщо раптом, коротко нагадаємо сюжет, якщо раптом ви забули чи ще не бачили. Події стрічки розгортаються у 1926 році, за 70 років до того, як Гаррі Поттер переступить поріг Хогвартсу, і головний герой – ексцентричний британський могозоолог Ньют Скамандер. Його виконав цю роль Енді Рейндмен, і виконав її він блискуче. Значить, він прибуває у Нью-Йорк з валізою, а всередині він там ховає цілий зоопарк із рідкісними і дуже дивовижними магічними істотами, яких рятує по всьому світу. Через безглузду випадковість валіза головного героя Ньюта плутається з точною такою ж сумкою Якоба Ковальські, звичайного не мага, тобто магла, правильно?
2: Угу.
3: А от він якраз мріє відкрити власну пекарню. І він такий, ну, звичайна людина зі своїми якимись уподобаннями і взагалі ніколи не замислювалась про інший світ чи про магію. І от кілька незвичайних тварин втікають на волю, і Ньют змушений вирушити на їхні пошуки. Йому на допомогу приходить цей сам Якоб, з яким він вже там затоваришував, а також сестри чарівниці Тіна і Квіні. Ситуація складається і ускладнюється тим, що взагалі оця магічна спільнота вся живе під суворим гнітом таємності через страх перед організацією. Там була такий новий Салем, яка прагне знищити маглів. І паралельно з цим...
5: Не маглів, магів. Знищити, вони ж правильно, вони ж хотіли, чи я неправильно пам'ятаю?
3: Вони хотіли знищити магів. В общем, там сюжет ще той. І в результаті ця вся історія закручується, і роблять звірів, і стосунки зароджуються, і на цьому всьому будується далі сюжет.
5: Це перший фільм у Всесвіті Гаррі Поттера, де Джоан Роулінг самостійно написала сценарій від початку до кінця, а не просто консультувала режисера на основі своєї вже готової книги. І хоча всі події і стрічки розгортаються на жвавих вулицях Нью-Йорка 1920-х років, знімальна група майже не залишала Велику Британію. Більшу частину локацій збудували на студії, а реальні вуличні зйомки проходили у Ліверпулі, чия архітектура того часу була дуже схожа на американську.
3: Едді Рейдмен був єдиним вибором Роулінг та продюсерів на роль якраз цього Ньюта. І його затвердили без жодних попередніх прослуховувань. І я їм дуже вдячна. І щоб вжитись в роль, актор, до речі, дуже багато спілкувався із справжніми доглядачами зоопарків та дресирувальниками, щоб його роль була, ну, типу, максимально природньою. І мені здається, це в нього вийшло класно.
5: Образ та поведінку кумедного Ніфлера, Ніфлера Нюхля, це, до речі, мій улюблений там персонаж, улюблена моя тваринка, прям дуже мені подобається, який обожнює все блискуче. Аніматори копіювали з реальних тварин Медоїда та Качкодзьоба. Його харизму зробили істоту справжнім символом нової франшизи. Прям... Взагалі, це мій улюблений.
4: Ну, і якщо підсумувати, фільм отримав величезне визнання як серед критиків, так і серед відданих фанатів Поттеріани. Звичайно ж, комусь він сподобався більше, комусь сподобався менше. Але у світовому прокаті він зібрав 810 мільйонів доларів США. Це не рекорд, але чекайте, товариство, яка фентезі зібрала ще стільки. Головний тріумф чекав картину на церемонії Оскара на церемонії вручення премії Оскар у 2017 році. Фантастичні тварини здобули перемогу в номінації «Найкращий дизайн костюмів». І в цілому це стало історичною подією, адже жоден з попередніх 8 фільмів про Гаррі Поттера, попри чисельні номінації, ніколи не вигравав Оскара, хоча й були спроби. Крім того, стрічка отримала престижну премію «Бафта» за найкращу роботу художника-постановника. Можна розказувати про фільм цей дуже довго, можна розказувати дуже яскраво, можна розказувати дуже цікаво. Але краще все ж таки, якщо раптом не дивились, то переглянути. Якщо дивились, переглянути вдруге, повірте, отримаєте ще більше задоволення.
3: Ну, якщо після нашої розмови вам захотілося відкрити щось нове, чи якусь класику, повернутись до улюблених стрічок, то наступна інформація на правах реклами саме для вас.
5: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу і усе це українською мовою. Можете дивитися де завгодно – вдома, на відпочинку, на роботі та на будь-якому гаджеті. А якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці підписки абсолютно безкоштовно. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
0: Реклама на Терен ФМ.
6: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь,
7: і Українське ТВ.
8: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
7: Подробиці на українське.тв.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9.12 в Україні, друзі. Продовжується ширитись повітряна тривога, тож, будь ласка, не ігноруйте її. Тут Патронус не допоможе, допоможе тільки спуск в укриття.
0: І щоденний донат.
2: І щоденний донат, так. Ми ж сьогодні продовжимо святкувати день народження Джоан Роулінг, Гаррі Поттера. І чи задавалися ви собі питанням, чому саме Гаррі Поттер був обраний?
0: А він був обраний?
2: Ну, типу, чому саме Гаррі... Окей. Чому саме Гаррі Поттер був обраний темним лордом для того, аби, ну, типу, собі вгідних суперників?
3: Ну, бо... він був сильний чарівник.
0: Там Горокракс в ньому був.
2: Є така, це, ну, була, типу, це не теорія.
0: Це була випадковість, да, тут погоджуюсь.
3: Це була випадковість.
2: Є теорія, але це не, ну, не те, щоб прям теорія. У п'ятій книзі, там, де Гаррі Поттер і Орден Фенікса, Дамблдор відкриває Гаррі Поттеру зміст пророцтва професора Трелані про те, що він народить, ну, той, хто переможе темного лорда, народиться наприкінці сьомого місяця, ну, тобто липня, і у тих, хто тричі кидав виклик темному лорду. І темний лорд позначить його як собі рівного. І під цей опис підходив не тільки Гаррі Поттер, а й Невіл Лонгботтом, який, власне, в кінці і вбив, ну, розбив останній Крістраж.
0: Зіграв свою роль прекрасно,
2: так. І батьки в нього теж були знатними цими борцями зі злом, і вони теж тричі воювали проти темного лорда. А Гаррі Поттера обрали, ну, цей Волан-де-Морт обрав Гаррі Поттера виключно через те, що він був напівкровкою.
0: Так, і в нього був короткий ніс Волан-де-Морта, і він не міг додуматись, бо насправді мені подобається історія з Гаррі Поттером через оці такі заплутані штуки. Навіть пам'ятаєте про вбивство цього Дамблдора? Там же ж теж дуже закручена історія з Снейпом, з Мелфоєм, і все для того, щоб потім Гаррі Поттер міг взяти паличку в руку. Там теж
3: коли
0: була.
3: Ти половину всього цього фільму думаєш, що Снейп поганий, а потім він стає на сторону світла, і в тебе
2: знову
3: все перевертається.
0: До речі, на сторону світа. Досі серед фанатів Поттеріани ніхто так і не визначився. Ну, тобто,
3: він де?
0: Да, чи він добрий, чи він поганий, чи він взагалі, ну, типу, не, ну, взагалі спеціально такий персонаж, ну, типу, двоякий для того, щоб оцю інтригу шатати весь
3: так.
0: Фільм, бо там, ну, типу, він ж дуже такий, про нього реально однозначно не скажеш.
3: Але він був він завжди кохав мати Гаррі Поттера. І так. За це йому можна багато пробачити.
0: І ще, до речі, є сюжетні запитання, про які досі точаться всякі там серед фанатів суперечки. Перше, карту мародерів, пам'ятаєте?
3: Так.
0: А хто такий Пітер Петтігрю, пам'ятаєте?
3: Так.
0: Так от, питання, яке досі обговорюють фанати, як так, що Фред і Джордж Візлі, які роками користувалися цією картою мародерів, жодного разу не помітили, що в ліжку їхнього брата Рона щоночі спить чоловік на ім'я Пітер Петтігрю. Пам'ятаєш цю історію? В карті бігав пацюк?
2: Я поясню, як так сталося. Ну, мені так здається. В якій книзі карта мародерів потрапила до...
0: Якщо я не помиляюсь, у другій.
2: У другій?
3: Вузника Азкабана?
2: Чи у першій?
0: Ні, не у
3: точно
0: першій,
3: не
0: точно.
3: У першій.
0: Або у другій, або у третій.
2: Можливо,
0: у другій
2: через те, що...
0: всіх засліплював
2: обеліз. Можливо, через
0: те... Ні, Кубок вогня – це ще далі.
2: Можливо,
3: Кубок
2: вони...
3: вогня – це... А, це четверта, так.
0: Вибач, Андрію. Вибач, що ми тебе перебили. Будь ласка, говори далі.
2: Можна?
0: Да.
2: Я думаю, можливо, через те, що в першій книзі вони не користувалися картою мародерів, коли подарували її в другій книзі Гаррі Поттеру, її ж Гаррі Поттеру подарували. А до цього діти були вдома, а в карті мародерів був виключно Хогвартс.
0: О,
3: можливо.
0: Хороший, можливо.
2: Ну, типу,
0: хороший варіант.
2: Це ж не атлас світу. Що на 56-й сторінці відкриваємо Житомир і дивимося. Ага, в кроваті Рона Візлі спить якийсь мужик.
0: Ще одна є важлива...
2: Ну і плюс стресу тоді ще не було, так що...
0: Це точно. Ще є цікаве питання, яке обговорюють фанати. Це чому, якщо у Міністерства магії були оці маховики часу, пам'ятаєте, які дали Герміоні для того, щоб вона відвідувала більше уроків, чому їх тупо не використали, щоб зупинити прихід Волан-де-Морта до влади і підготуватись...
3: Тому що там була головна умова, не можна нічого змінювати. Ти не можеш зустрічати сам себе, і ти не можеш нічого змінювати.
2: Ну це як теорія мандрів у часі. Це, по-перше, Леона, а по-друге, через те, що не було у Міністерства магії маховиків часу. Це артефакт. Так само, як і мантія-невидимка, так само, як і... А що там?
0: Ну, Фенікс. Фенікс був артефактом.
2: Ну, Фенікс, та. Ну, коротше, це артефакт. Артефакти – це ж такі речі, які є в єдиному варіанті і дуже-дуже цінуються.
3: Ми розкрили всі таємниці, ми...
0: Ще є одна.
3: Якісь фанати
0: підем...
3: такі.
0: Давайте ще одна і підемо до артефактів.
2: Ці фанати зламались, несіть нове.
0: Давайте, ще один факт смішний і йдемо до артефактів. Чому чарівники вміють вирощувати заново людські кістки за ніч, як скелет Рост, але не можуть виправити звичайний короткозірий зір підлітка?
3: Пауза.
2: Можуть. Я більш ніж впевнений, що можуть. Просто, ну, дивіться, на цю тему ж було зламано багато списів і в літературі, і, ну, це юне питання, в першу чергу, до тебе, бо стосується філософії. Якщо є можливість всіх людей зробити ідеальними, то чим вони будуть відрізнятися один від одного?
0: А ніхто не може бути ідеальним.
2: Стираються кордони особистості.
0: Немає ідеального в цьому світі.
2: Ну, як це
0: не може бути.
2: Окей, максимально наближено. Якщо всіх людей можна зробити максимально наближеними. Ну там, окей, не людей. Якщо
0: слухай, давай не
2: будемо
0: можна
2: зробити максимально
0: питання.
2: Наближеними до ідеальних, то чим вони будуть відрізнятися один від одного?
0: На думку ідеальних кого? Хто виносить оцей архетип ідеальності? Хто надає ознакам, які мають бути ідеальність? Коли ми починаємо про це говорити, ми просто приходимо до того, що не буває нічого ідеального в цьому світі. І я погоджуюсь.
2: Ну,
0: що?
2: А наша тоді виправляти короткозорість?
0: Дивись, моя думка...
2: Йому дуже... А, може через те, що Гаррі Поттеру дуже личили ці окуляри?
3: Амабулюс! Окей? Да?
2: Заклинання?
3: Зупинка часу!
0: Добре. У мене є для вас ще одна розвага і для наших слухачів. Всі ви знаєте про магічні артефакти, які були в фільмі. Отже, це карта мародерів, про яку ми згадували, Фенікс, маховик часу і мантія-невидимка. Давайте ви мені скажете, яким би з цих артефактів ви хотіли володіти, а я вам розкажу, що про це про вас говорить.
3: Ну, давай.
0: Слухачі, долучайтесь. Ви, значить, обираємо. Карта мародерів. Пам'ятаєте, так, що це?
3: Ні, Фенікс. Я не хотіла.
0: Фенікс.
3: А можна весь список, будь ласка?
0: Маховик часу і мантія-невидимка.
3: Все? Більше немає?
0: Ні. Я підготувала 4.
3: Фенікс.
0: Фенікс. Окей. Значить, якщо би ти хотіла володіти Феніксом, бути його приборкувачем, щоб він завжди оце приносив тобі потрібні оці всі речі, коли щось трапляється, то ти людина, яку неможливо зламати. Скільки б разів обставини не спалювали твої плани дощенту, кожен раз ти перероджуєшся, встаєш, витряхаєш цей весь попел. Можливо, матюкаєшся, це я вже зі свого досвіду знаю. Стаєш сильнішою, мудрішою і з усмішкою на обличчі. Йдеш ще раз це все відроджувати.
3: Я просто хотіла, щоб хтось вирішував мої проблеми за мене.
0: Твоя суперсила – перетворювати будь-яку поразку на новий старт. Хто ще обрав Фенікса, знаєте, ви сильні люди. Андрію.
2: А маховик часу, наскільки там, які у нього є там якісь обмеження часові? Ну, типу, я можу повернутися там на 10 років тому і скупитися криптою?
3: Ні, ти не можеш нічого змінювати.
2: Не можеш нічого змінювати?
3: Так.
0: Ти можеш отримувати тільки...
3: отримати якийсь досвід, подивитись
0: отримати
3: на щось.
0: Крипту не виходить, Андрію.
2: Ну, може, може собі підсунути, там, написати собі в спам листа, щоб я собі в молодості накупив. Ні, я...
0: То який артефакт ти вибираєш? Я взагалі думала, що всі оберуть мантію-невидимку. Ну, це ж логічно. Я би обрала мантію-невидимку.
3: А ну, читай про себе тепер.
2: Ну, от, от уяви собі, мантія-невидимка. Оділати її раз, другий, третій.
3: Ну, десь, щось неприкольне.
2: Десь припало пилюкою, треба постирати. Постирала, по-перше, як її знайти тепер в воді прозорій? Окей, намацала ти там в воді, там витаскала її зі стиралки, розвішала. Десь вітер подув, вона впала. Ну, серйозно.
0: Ти точно дивився Гаррі Поттера, Андрію?
3: Прочитай про себе.
0: Значить так, мантія-невидимка. Якщо ви... я або хтось з наших слухачів обрав саме цей артефакт, то ваша сила у тиші та спостереженні.
2: Ви це володі... точно не моя сила.
0: Ви але це моя сила, Андрію. Ви володієте рідкісним даром бути присутніми, але не втягуватись в чужі хаотичні драми. Ви створюєте власний затишний простір, куди пускаєте лише обраних. Блін, мене аж зморашило.
3: Морозець, це... такий трошки морозець.
0: Це точно про мене. Отже, значить, що там? Внутрішня батарейка заряджається тільки в абсолютній самотності та спокої. Да, оце моя соціальна батарейка тут сідає в наших радіоефірах.
3: І ти йдеш самотність.
0: Да, заряджатись.
2: А що там про козірогів пише?
0: Андрію,
3: то обери вже когось
0: карта
3: собі.
0: Мародерів, маховик часу?
2: Не знаю.
3: Ми скоротили вибір Андрія.
2: Скоріш за все, маховик часу.
0: Маховик часу. Значить, ви живете одразу в кількох вимірах. Часом ви сумуєте за минулими епохами, часом зазираєте занадто далеко у майбутнє.
2: В наші часи такого не було.
0: І часом зазираєте занадто далеко у майбутнє. Всім нагадую, що саме Андрій веде програму на ТРНФМ «Хай-тек ньюз» і заглядає максимально у майбутнє зі всіма технологіями. Да, і чекає 29-й рік, щоб подивитись, як же воно все станеться. Але це не все. Ви вмієте помічати деталі, які інші пропускають, і цінуєте момент більше за інших.
3: Точно про Андрія.
0: Ви часто ловите відчуття дежавю та вмієте вчасно зупинити суєти навколо себе. А тепер згадай коронну фразу Андрію, коли я починаю його
2: нагрі. Юна, не ділай волни. Дивіться, я все ж таки думаю, що, напевно, таки маховік часу, бо я би все ж таки знайшов спосіб, як закупитися криптою.
0: Однозначно. Ти ж наш гуру непопулярних думок і рішень. Але для тих, можливо, наших слухачів, хто все ж таки обрав карту мародера, почитаю і про них.
2: Мандрівники.
0: Ви людина, яка завжди знає всі таємні ходи, приховані сенси та підтексти. Відчуваєте настрій людей до того, як вони зайдуть у кімнату, і завжди маєте план Б для будь-якої нестандартної ситуації.
3: Мені здається, ось ці характеристики по карті мародерів можна на нас трьох розкидати, і, в принципі, кожному щось знайдеться.
0: Так.
2: Товариство, пропоную просто зараз спробувати нові свої суперсили, які ми отримали завдяки чарівним артефактам зі світу Гаррі Поттера. Нагадую, сьогодні в Гаррі Поттера день народження, так же, як і в пані Джоан Роулінг. Слухай, я не часто про це нагадую.
3: Ні,
2: ну, це визначна
3: не
2: подія,
3: часто.
2: Я думаю, про це можна говорити. Краще говорити про щось хороше. Якщо у вашому регіоні зараз оголошена повітряна тривога, пам'ятаємо, що треба дочекатися сигналу відбій, перебуваючи в укритті. Ну, а гарна музика на ТРНФМ допоможе вам скоротити цей час до максимуму. Почуємось за декілька хвилин.
1: ТРНФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі, продовжуються наші теревені, все ще шириться повітряна тривога Україною, будь ласка, не ігноруйте її ні в якому разі, ні за яких обставин. Подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях.
3: А я вам розкажу про таємниці, декілька таємниць із знімального майданчика. До прикладу, у сценах, де юні чарівники роблять уроки у великій залі, актори не вдавали навчання. Вони дійсно виконували свої реальні шкільні домашні завдання. І все це було саме для того, щоб це виглядало максимально природно і реалістично. А за часи зйомок Деніел Редкліф, той що Гаррі Поттер, зламав або просто зносив близько 80 чарівних паличок. Він використовував їх як барабанні палички, тож за 8 фільмів він змінив понад 160 пар круглих окулярів.
4: От
3: уявляєте, скільки це?
4: Він на них сідав?
3: По-різному, по-різному
2: діти,
3: було.
2: Вони, по-перше, там дуже сильно, дуже багато часто гралися, дуріли, бігали, падали, відповідно.
3: І все ламали навколо.
4: До речі, треба віддати належне команді і режисеру, бо вони ж до таких і прагнули до таких... До такого вайбу всередині от знімального майданчику, щоб діти залишались дітьми.
3: А щодо листів. Для першого фільму, оскільки там не було настільки багато ще грошей у той момент, дизайнери вручну написали тисячі листів про зарахування до школи, а потім виявилось, що ця перша партія занадто важка для справжніх сов, і вони не можуть їх просто фізично нести. Тому всю пошту довелося переписати на легшому папері.
2: А, я думав, наняли нову пошту.
4: Треба
2: от якби була нова пошта в них, то таких питань не виникало.
4: Так, повністю з тобою погоджуюсь. Всі листи були б доставлені вчасно, але з совами теж гарно.
2: Мене в цілому, знаєте, дуже сильно дивує от вся ця ситуація. Ви ж в курсі та, що коли Джоан Роулінг писала першу книгу про Гаррі Поттера, про філософський камінь, 12 видавництв відмовили їй видавати цю книгу виключно через те, що вона дуже об'ємна, дітям дуже багато тексту, дітям буде нецікаво це читати, вона не зайде. І тільки одне маленьке видавництво все ж таки згодилося випустити цю книгу.
4: До речі, і в цьому ж видавництві, яке його випустили, і там же ж була історія, бо редактор викинув у смітник, а підняла секретарка, прочитала і звернула його увагу, типу, на нього, і сказала:
2: ні.
4: Да.
2: Ні. Видавник виключно заради, це дитяча література, дав почитати своїй 8-річній доньці.
4: Точно.
2: І вона сказала, я хочу знати, що там було далі. Ну, це дуже круто, я хочу знати.
4: Точно.
3: А ви читали «Прокляте дитя»?
4: Ні.
3: Останній цей? Ні?
2: Ще ні.
4: Ще ні?
3: Не читайте.
4: Так, не треба тут. У нас всіх різні смаки.
3: Ні, просто...
4: Просто коли я чую «не читайте», «не дивіться», «не ходіть», я така: «все, я перша, я пішла».
3: А можливо, я це для цього і зробила. Насправді ні, це дуже суб'єктивно, але після «Гаррі Поттера», ось того, до якого ми звикли, читати «Прокляте дитя» дуже важко, тому що ти не можеш співставити ці реалії.
2: Мені дуже цікаво, знаєте, що от ви сьогодні згадували такі факти, що там Джоан Роулінг там назви факультетів придумала, коли летіла в літаку. Там саму історію, коли їхала в потязі. Просто, воно якось не сходиться з тим, що це факт, коли писалася перша книга про Гаррі Поттера, там, де і назви факультетів придумувалися, і взагалі придумувалися основи цього світу, вона була бідною матір'ю-одиначкою. В неї не було грошей. Можливо, у нас просто з Джоан Роулінг різні поняття про
3: відсутність грошей.
2: Про відсутність грошей, про бідність. Але, це якось не в'яжеться з бідністю. То вона в потязі їде, то вона в літаку летить.
4: А там, до речі, є історія, чому вона в тому потягу їхала.
2: Але факт в тому, що вона писала, будучи бідною, і в неї була дуже сильна депресія. І вона саме з депресії вона дуже хотіла і не знала, як саме пояснити за депресію, і саме так з'явилися дементори.
3: О, ти вже сказав, добре.
4: Так, я теж читала, до речі, про цей символізм, бо дементорів вона виписала з оцього відчуття депресії.
3: Як образ.
4: Так, а патронус був якраз спасіння. Як образ спасіння і виходу з цієї історії. Тому, да, цей символізм взагалі дуже класний, але коли, що ще варто додати, коли Джоан Роулінг писала, вона ж там поєднала взагалі, чому вона така всім прям ця історія якась природна, вона там дуже багато міфів поєднала. Вона ж вчителька, якщо я не...
2: Ти не помиляєш.
4: Не помиляюсь. Так, що виявили, ну, коли вже досліджували, і які там знайшли течії, типу, в самому Гаррі Поттері, то це легенди про короля Артура, британські казки, алхімія, середньовічна магія, християнські мотиви жертовності, давньогрецькі міфи, скандинавські легенди і навіть якісь шкільні класичні романи 19 століття. Отак.
3: Там дуже багато всього поєднано.
4: І це ж треба було так майстерно це все.
2: Чи
3: знаєте, він підходить усім.
2: Чи знаєте ви, що перша книга «Гаррі Поттер і філософський камінь» була видана накладом всього-навсього 500 примірників?
4: І вони зараз сумасшедше дорогі, ці 500 примірників перші.
2: І я собі так думаю,
3: нова бізнес-ідея.
2: Там, точно про багатство не йшлося ніяк. Якщо, до прикладу, одна книжка коштує 500 гривень, в Британії це 8 фунтів, ну хай 10 фунтів. 500 примірників – це 5 тисяч фунтів стерлінгів. Ну, це, звичайно, непогані гроші, але це не прям-прям багатство. Ну, типу, це не зробило її дуже сильно багатою, але це зробило її популярною. І зараз, на сьогоднішній день, загальний тираж перевищив 600 мільйонів примірників копій Гаррі Поттера.
4: Так, до речі, і ми...
2: І завдяки цьому Джоан Роулінг стала першою у світі письменником, мільярдером.
4: Це по-перше. А по-друге, Гаррі Поттер ще ж побив оцей рекорд тяглості. Типу, що
3: скрізь роки.
4: Це найбільш продавана серія книг. Тобто, Гаррі Поттер – це ж не одна книга, а їх там скільки? 7 чи 8? І от це найбільш продавана ще й серія книг.
2: Якщо не рахувати тварин.
4: Так, і ми ж вчора згадували, коли говорили про доступну літературу, ми згадували рекорд Гаррі Поттера, що остання книга «Смертельні реліквії» за один день її продали на 11 мільйонів доларів. За один день. Так її чекали всі.
3: Вам взагалі цікаво, яке фінансове становище зараз у Джоан Роулінг?
4: Я думаю, в неї все добре.
2: Мільярдер, філантроп.
4: Дослідниця.
3: Вона стабільно входить до списку світових мільярдерів Forbes. У 2012 році вона випала з цього списку через пожертви на благодійність. Вона витратила на це понад 200 мільйонів доларів і за це сплатила дуже високі податки. Але у 2026 році її капітал знову зріс завдяки безперервному розвитку франшиз, і загальні статки на зараз оцінюються у 1,2 мільярди доларів. Прекрасно. А річний дохід понад 50-80 мільйонів на рік.
2: Ну, це ще раз підтверджує, що в цьому світі можливо абсолютно все. Друзі, я розумію, що навряд чи серед вас є Джоан Роулінг, але якщо раптом хтось сьогодні володіє хоча б там зайвими 50 гривнями, можливо, в когось є зайві 10 доларів, можливо, в когось є зайві 100 фунтів, можливо, в когось там на крипті залишилися якісь копійки, не забудьте, що є ті, кому ваша підтримка, ваша допомога дуже-дуже необхідна. Я зараз кажу про Збройні Сили України, про Сили оборони. Ми, як завжди, не закликаємо донатити комусь. Конкретно ви самі знаєте, кому можна пожертвувати, кого можна підтримати, кому можна задонатити. Я просто на всяк випадок нагадую, щоб не забули, а то зараз почнеться робочий день, закрутитись чи ще щось. Не відкладайте це, підтримуйте.
4: Так, тим паче, що сили оборони наші, які зараз стоять на захисті кордонів і територій, найсильніший наш патронус нашої держави, давайте допоможемо їм сяяти, бути сильними, і щоб вони знали, що ми їх теж підтримуємо, і щоб ці болотяні дементори якнайшвидше розчинились. Просто.
2: І я думаю, чекати нам цього не доведеться дуже довго. Будемо, напевно, як кажуть квадратні люди, закруглятися. Ми з вами, як завжди, друзі, не прощаємось. Бажаємо вам продуктивного, гарного, приємного, сонячного, найголовніше, мирного дня.
3: І почуємось з вами у понеділок.
4: Так, дякуємо, що цей тиждень прокидались з нами. Гарних усім вихідних, мирних. А ми почуємось у понеділок о 8:20, як завжди.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
4: Теревенили, теревенили і на

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гарольд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Русі у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посах, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український кот – більше, ніж історія.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен FM.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про себе, про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Сьогодні в день російська армія атакувала Вінницьку область. РФ вдарила по відділенню нової пошти. Відомо про щонайменше 8 поранених. Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна. За її словами, серед поранених 19-річний хлопець. Троє людей в реанімації, з них один важкого ступеня. Ще п'ятеро людей зазнали легких пошкоджень. На місці влучання працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються. У Львові триває розбір завалів на місці ракетного удару по житловому будинку на вулиці Патона. Про це повідомили у ДСНС Львівської області. За даними рятувальників, розібрали понад 500 тонн та вивезли понад 100 тонн будівельних конструкцій. Під час операції вдалося врятувати 13 людей, серед них одна дитина. На жаль, одна людина загинула. Нагадаємо, що армія РФ 30 липня завдала масованого ракетного удару по Львову. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені житлові будинки, школи, садок та бібліотека. Найінтенсивніші бойові дії протягом минулої доби тривали на Костянтинівському, Покровському та Слов'янському напрямках. Російська армія втратила ще 1340 військових, 42 артилерійські системи та понад 1500 безпілотників. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксували 269 бойових зіткнень. У ніч проти 31 липня українські військові уразили Волгоградський нафтопереробний завод та інфраструктуру порту Тамань у Краснодарському краї РФ. Про це повідомили прес-служби СБУ та Генштабу. На місцях влучань зафіксовані масштабні пожежі. Наразі збитки через удари наших сил оборони по цих двох об'єктах уточнюються. Також у Генштабі підтвердили ураження складу боєприпасів у районі Наумівки в Євпаторійському районі в тимчасово окупованому Криму. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни загинуло близько 50 тисяч українських оборонців. Ще 400 тисяч поранено, а також є багато зниклих безвісти. Армія РФ, за його словами, втратила близько 700 тисяч солдатів загиблими, а загальні втрати росіян складають 1,6 мільйона. Про це президент розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Водночас Зеленський зауважив, що з міркувань безпеки Україна не розкриває повних даних про свої втрати. Він також наголосив, що Україна не програє у війні, а РФ не перемагає. Перемогою Зеленський вважає збереження державності та незалежності. Внаслідок російських обстрілів сьогодні є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомляють в «Укренерго». Там також інформують, що в Україні зафіксували зростання споживання електроенергії на тлі підвищення температури повітря. Тож українців закликають переносити використання потужних електроприладів на денний період з 10 до 16 години. У цей час промислові сонячні електростанції працюють найефективніше. Українські рятувальники сьогодні, 31 липня, вирушили до Франції, де допомагатимуть ліквідовувати масштабні лісові пожежі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Нагадаємо, що найскладніша ситуація наразі на південному заході Франції, зокрема в департаменті Жеронда. Вогонь охопив близько 42 тисяч гектарів, а через загрозу населеним пунктам свої домівки були змушені залишити понад 200 тисяч людей. У Києві розпочали поетапно прибирати захисні конструкції, якими на початку повномасштабного вторгнення закривали пам'ятники від російських обстрілів. Про це повідомили у КМДА. Там кажуть, що на початку вторгнення модульні конструкції та мішки з піском допомагали захистити монументи від уламків та вибухових хвиль. Однак за понад 4 роки характер російських атак змінився, і сучасні балістичні ракети здатні руйнувати навіть залізобетонні споруди. Тому захисні конструкції вже не забезпечують належного захисту, а під час потужного вибуху вони самі можуть пошкодити пам'ятники. Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала на турнірі WTA-500 у Вашингтоні перемогою над узбекистанкою Поліною Кудерметовою. Її суперниця пройшла кваліфікацію і на старті сітки встигла вибити з турніру іспанку з топ-40. А як повідомляє Суспільно, вийшовши до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні, наша Еліна Світоліна повторила свій найкращий результат на цих змаганнях, а вже наступною суперницею українки стане філіппінка Олександра Еала, 28-ма ракетка світового рейтингу.
0: ТРНФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні збережеться невелика хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду, температура в день коливатиметься від 25 до 30 градусів з позначкою «плюс», на крайньому заході країни – до плюс 34. У Києві та області суха погода з невеликою хмарністю, вітер змінних напрямків так само 3-8 метрів на секунду, у столиці температура повітря коливається від плюс 27 до плюс 29 градусів, а на Київщині термометр покажуть плюс 25, плюс 30 градусів. Цим ми завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі ТРНФМ і далі в нашому ефірі добірка хорошої української музики.
0: ТРНФМ

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCOS!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

справжній твій сміх, і ми не мотосніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

Spider-Man, Man, Man, Man, Man, who became a monster.

0: Бачиться з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втрати мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем, ти з кожним днем миліше.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був головним спонсором українського відродження на початку ХХ століття? Це був не політик і не поет, а успішний аграрій-мільйонер, який витрачав майже всі свої прибутки на газету. Євген Чекаленко – людина, яка довела, що збудувати державу – недостатньо палких промов. Потрібні чеки, рахунки та щоденна чорнова робота. Сьогодні наш день починається з донату на ЗСУ, бо ми розуміємо, що наша оборона і свобода коштує грошей. Чекаленко зрозумів це ще 120 років тому. Він став меценатом української ідеї в часи, коли бути українцем було не просто невигідно, а й фінансово збитково. Його життя – це відповідь на питання, як перетворити мрію на реальний політичний проект. Чекаленко протягом 8 років власним коштом отримував єдину щоденну українську газету «Рада». Він платив гонорари Михайлу Коцюбинському та Володимиру Винниченко, щоб ті могли писати українською, а не переходити на російську заради заробітку. Він відмовився стати гетьманом України. Коли йому пропонували очолити державу, Чекаленко відповів, що принесе більше користі, як сіяч. Він вірив, що націю треба виростити, як добрий врожай на його полях. Він не шукав слави, він шукав результату, фінансуючи все – від словників до політичних партій. Сьогодні цитата Чекаленка звучить як ніколи актуально. Любити Україну треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені. Він навчив нас, що патріотизм – це не лише емоція, це інвестиція. Не чекайте, поки хтось прийде і збудує нам країну. Ставайте меценатами своєї культури, підтримуйте своєю гривнею і справою.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

А я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Усім привіт, це High-Tech News. Поки ми всі займалися своїми справами, технології зробили іще один крок вперед. Космічний робот-каталіст, запущений для зачеплення за космічний телескоп та підняття його на вищу орбіту, вийшов з-під контролю після серії невдач. Про це повідомили НАСА та компанія-власник робота. Компанія намагається стабілізувати космічний корабель за допомогою резервних систем, перш ніж НАСА вирішить, чи зможе місія продовжуватись. Це перший випадок, коли космічне агентство найняло приватну компанію для виведення одного зі своїх космічних телескопів на вищу орбіту, що дозволить обсерваторії продовжувати роботу після закінчення очікуваного терміну служби. Обсерваторію Ніла Геррельса-Свіфта було запущено у 2004 році, і вона має можливість швидко вказувати на швидкоплинні космічні події, такі як гамма-спалахи. Космічний апарат повернувся до Землі, і його потрібно вивести на вищу орбіту, щоб продовжувати виконувати свою роботу. Космічний корабель «Лінк» був запущений у космос 3 липня на борту ракети-носія «Нортроп Груман Пегасіус». Протягом останніх кількох тижнів авіадиспетчери працювали над введенням космічного корабля в експлуатацію, активуючи різні його системи, перш ніж він вирушить на зустріч зі «Свіфт». Однак космічний корабель зіткнувся з проблемами з керуванням і почав обертатися. За даними НАСА, обертання привело до спорадичного зв'язку із супутником, ймовірно через те, що його антена відхилена від планети. Два з трьох реактивних колеса, які контролюють вирівнювання космічного корабля, вийшли з ладу, а також виникли проблеми з однією з систем двигуна космічного корабля. У червні компанія «Каталіст» залучила $12 мільйонів на підтримку цієї місії за підтримки інвесторів Fortitude Ventures та Geodesic Capital. Компанія також отримала фінансування від американських військових, які зацікавлені в динамічному транспортному засобі, здатному обслуговувати супутники або спостерігати за конкуруючими космічними кораблями. Наприкінці червня в Китаї завершили випробування велетенського магніту вагою 582 тонни, який є ключовим елементом так званого штучного сонця – термоядерного реактора. Раз на кілька місяців у медіа з'являються гучні заголовки про китайське штучне сонце, до більшості з яких варто ставитися скептично, але саме ця подія заслуговує на увагу. Надпровідний магніт у формі пончика 21 метр завдовжки і 12 метрів у ширину важить більше, ніж повністю завантажений Boeing 747. Це найбільший магніт із коли-небудь створених для термоядерного реактора. Він зберігає приблизно втричі більше енергії, ніж аналогічні магніти проєкту ITER у Франції. Випробування проводив Китайський інститут фізики плазми. Реакція термоядерного синтезу дозволить отримувати значну кількість енергії без викидів діоксиду вуглецю та небезпеки радіації. Китайський проєкт ІС – це токамак – тороїдальна установка для магнітного утримання плазми. Реакції термоядерного синтезу відбуваються у високотемпературній плазмі, яку стабілізує магнітне поле. Магнітна система захоплює плазму за температури понад 100 мільйонів градусів за Цельсієм, аби та не торкалася поверхонь. Для порівняння, температура в ядрі Сонця становить приблизно 15 мільйонів градусів. Китайський токамак сподівається запустити у 2030-2035 році, але це буде лише пілотний етап. Комерційні термоядерні мережі реалістичніше очікувати у 2040-2050 роках. У Японії понад 260 пар побралися завдяки застосунку для знайомств, який влада Токіо запустила у 2024 році для боротьби з низькою народжуваністю. Сервіс під назвою Tokyo Enmusubi запрацював у вересні 2024 року після того, як опитування показало, близько 70% людей, зацікавлених у шлюбі, насправді не докладали жодних зусиль, аби знайти пару. Для того, аби подолати цю пасивність і залишити лише тих, хто справді прагне одружитися, розробники встановили суворі умови реєстрації. Про це пише Tech Explorer. Кожен охочий мусив документально підтвердити, що офіційно не одружений, а також пройти онлайн-співбесіду. Із приблизно 36 тисяч заявників відбір пройшли 16 тисяч осіб. Станом на 30 червня цього року застосунок налічував 760 пар у серйозних стосунках, а 265 пар уже уклали шлюб. Особливість сервісу – це триступенева система оцінювання сумісності на основі штучного інтелекту. За словами одного з користувачів під псевдонімом SkyTree, навіть якщо людина вагається, чи варто зустрічатись із кимось, високий рейтинг сумісності додає рішучості зробити крок назустріч. Інша учасниця зізналася, що спробувала застосунок як останній шанс напередодні свого 40-ліття і вже наприкінці грудня прийняла пропозицію руки та серця. Проблема, яку намагається розв'язати японська влада, залишається гострою. У 2025 році кількість народжених у японських родин дітей упала до рекордно низьких 671 236. Це 10-те річне зниження поспіль. Смертність при цьому виявилася більш ніж удвічі вищою і сягнула 1,6 мільйона осіб, а коефіцієнт народжуваності знизився до 1,14. Єдиний позитивний сигнал – кількість шлюбів усе ж таки трохи зросла. Друзі, новини технологій завершено, але сама історія лише набирає своїх обертів.
1: High-tech News.
0: Реклама на Таран.FM.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український код.
1: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року. Ось як вона лунала.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 19 в ефірі Терен-ФМ. Інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Російська армія від початку доби 62 рази атакувала позиції Сил оборони. Найбільше ворог тисне на Слов'янському, Покровському напрямках. Про це повідомляє у Генеральний штаб ЗСУ. Росіяни сьогодні знову обстріляли з артилерії прикордонні райони. Під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів Сумської області. У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російської ракети у житловий будинок на вулиці Патона. Роботи там тривали понад 30 годин. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Кількість постраждалих зросла до 38 людей. 35-річний чоловік загинув. Також рятувальники повідомили, що в межах операції вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. У межах спецоперації «Чесний призов» Державне бюро розслідувань провело 61 обшук у 17 кримінальних провадженнях. Оголосило підозру 15 фігурантам, двох осіб затримано. Про це повідомила прес-служба відомства. Підозри оголошені посадовцям ТЦК Київської, Черкаської, Чернігівської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської областей і столиці. Отримав підозру також правоохоронець. Під час обшуків вилучені гроші, мобільні телефони, військово-облікові документи, матеріали з інформаційних систем і інші докази ймовірної причетності посадовців і посередників до протиправної діяльності. У Хмельницькому внаслідок детонації боєприпасів на полігоні постраждали четверо військових. Їх госпіталізували. Ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень встановлюється. Державне бюро розслідувань встановлює обставини надзвичайної події за фактом відкрито провадження. Через детонацію боєприпасів слідчі поки не можуть безпечно розпочати огляд місця події. Водночас працівники ДБР уже опитують командування та особовий склад військової частини – а також проводять інші першочергові слідчі дії, наголошують у бюро. Попередня кваліфікація – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам. Екс-міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не збирається виходити на вулицю до українців, які вимагають його повернення на посаду голови Міноборони. Також, за його твердженням, він не є опозицією президенту України Володимиру Зеленському. Про це він розповів в інтерв'ю газеті «The New York Times». Також Федоров вчергове наголосив, що не повернеться до команди Зеленського, якщо його не поновлять на попередній посаді, але відмовився розголошувати деталі приватних розмов із президентом. Наносопутник «Поліетан-1», розроблений у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, офіційно встановив рекорд України за тривалістю польоту серед українських наносопутників. Апарат перебуває на навколоземній орбіті вже понад 12 років і продовжує передавати сигнали телеметрії. Досягнення зареєстрували 30 липня в Національному реєстрі рекордів України. За словами експерта реєстру Віталія Зоріна, супутник пропрацював майже втричі довше, ніж передбачалося під час його проєктування. Американський актор Джессі Айзенберг, двічі номінований на «Оскар», приїхав на Львівщину до українських дітей як один із волонтерів терапевтичного арт-табору. Про це стало відомо зі сторінки міжнародного проекту, який опублікував фото волонтерів гуманітарної місії. У селі Нагачів на Львівщині Джессі Айзенберг разом із командою з 12 митців, арт-терапевтів і психологів проводить терапевтичні практики для понад 70 українських дітей. Зірка фільмів «Ілюзія обману» та «Соціальна мережа» офіційно не анонсував свій візит в Україну. Як з'ясували «Еспресо», актор має особистий зв'язок з Україною, його предки по батьківській лінії були євреями і жили на території історичної Галичини. Нині це частина України та Польщі. Енергетична компанія ДТЕК запустила нову екологічну ініціативу під назвою «Трек Лелек». Головна мета проекту – допомогти науковцям детальніше дослідити маршрути міграції білих лелек та використати ці дані для безпечної розбудови інфраструктури. Про це повідомили в компанії. У межах ініціативи орнітологи вже закріпили спеціальні GPS-трекери на 10 пташенятах. Завдяки цьому фахівці зможуть відстежити першу подорож молодих птахів до теплих країв. Зібрана інформація про шляхи міграції допоможе компанії враховувати ці маршрути під час будівництва та модернізації ліній електропередачі, щоб зробити їх максимально безпечними для дикої природи.
0: ТРНФМ про погоду.
1: В Україні цими вихідними переважатиме суха, жарка погода. Подекуди прогнозують до плюс 37 градусів. Завтра, у суботу, 1 серпня, очікується невелика хмарність. Опади не прогнозують. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура вночі 15-20 градусів тепла. Вдень від плюс 27 до плюс 32 градусів. В західних областях місцями сильна спека. Плюс 35, плюс 37 градусів. У Києві та області завтра утримається суха погода. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. У столиці температура вночі від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, вдень плюс 30, плюс 32. На Київщині вночі плюс 15, плюс 20, вдень від 27 до 32 градусів вище нуля. Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. І далі ритм на ТРНФМ триматимуть українські хіти, тож не перемикайтесь.
0: ТРНФМ

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вітаю, товариство. Маєте кілька хвилин, щоб поговорити про секс? У студії я, Юна Крушинська, а поруч зі мною сексолог Вікторія Потічко, і це програма «Філософія сексу».
3: Вітаю всіх!
0: Сьогодні наша розмова про секс буквально, про класичні та менш відомі інтимні практики, про ті, які ви знаєте і про які раніше не чули або, можливо, соромились запитати.
1: Філософія сексу.
0: Для початку важливо нагадати, що на будь-який секс потрібна активна згода обох партнерів. Її можна відкликати у будь-який момент. Згода на один вид інтиму не означає згоду на всі. І не менш важливим є захист, про який ми сьогодні ще поговоримо, і також про те, як партнери загалом розуміють секс. Вікторія, коли готувалась до програми, я зрозуміла, що моє уявлення про види сексу насправді досить обмежене. Це правда. Класно, що ми сьогодні про це говоритимемо. І для початку пропоную окреслити, що партнери мають базово розуміти про сексуальну близькість перед тим, як її урізноманітнювати.
3: Базово партнери мають розуміти себе і свої бажання. Звісно, не завжди все ми можемо дослідити самостійно, так, в практиках соло-сексу. Разом з тим, знову ж таки, те, про що ми говоримо, важлива комунікація на кожному етапі. І дуже вдячна за те, що ти проговорила про згоду. Згоду на кожен вид, на кожну маніпуляцію і можливість зупинити секс або зупинити будь-який вид тоді, коли вам стає неприємно, нецікаво, або ви починаєте відчувати якісь різні моменти дискомфортні. І не стомлюся наголошувати про те, що секс – це одна з видів поглиблення близькості. І секс – це завжди про вразливість і скидання кордонів. І чим більше ви дозволяєте собі цієї вразливості, чим більше комфортно і безпечно ви себе почуваєте з партнером, тим більше ви можете дозволити практик, досліджень і різних моментів.
0: Давай тепер до теми ближче. Якщо говорити про класичне сприйняття – вагінальний, оральний та анальний секс, так?
3: Так.
0: Скажи, чи ця ієрархія взагалі є? І чому, коли ми говоримо про оральний і анальний секс, зазвичай їх сприймають як прелюдію? Але ж ми знаємо, що, в принципі, це теж повноцінна сексуальна взаємодія.
3: Так, я хочу наголосити, в одній з програм ми вже з тобою розмовляли про те, що у нас виведено в патріархальний секс такий, так? Тобто, що саме лише пенетрації, тобто проникнення пеніса в піхву або вагінальний секс, це є сексом, але я хочу нагадати, що за різними даними від 70 до 95% жінок все-таки не отримують задоволення максимальне, тобто оргазм саме від проникнення, так? І тому ми говоримо в сучасній сексології про секс. Це те, що починається з першого сексуального доторку, з першої, можливо, повідомлення, СМС, обіймів. І коли ви з цим заходите в сексуальну близькість, це вже почався ваш секс. І тому все, і якщо ми говоримо про ось ці три практики, які ти сказала, я б ще в кожну з них, і ми далі обговоримо, додала ось цей момент фінгерінгу, так, застосування пальчиків, тому що це не виведено в окремий вид сексу, але це дуже важливо теж тут обговорити. І тому ми будемо на кожному етапі підходити до нашого максимального задоволення. Разом з тим, нагадаю, що не кожен секс може приводити до оргазму, як в чоловіків, так і в жінок, тому що дуже часто говорять, що чоловіки завжди отримують оргазм. Ні, насправді, так, буває по-різному. І всі ми маємо право на це. Іноді буває just sex, і це теж може приносити задоволення.
0: Давай тепер пройдемося по основним видам. Розкажи більше і що їх відрізняє між собою і там, що можна поєднувати, що ні.
3: Перше, головне, щоб вам це подобалось, було приємно і було безпечно. Якщо ми говоримо про оральну взаємодію, то тут дуже важливо не набратися інформації просто з фільмів 18+, тому що там це дуже часто виведено в якесь таке ледь не насилля. Так? Тому, якщо ми говоримо саме про в сторону чоловіка, про секс, то дуже важливо, що не потрібно одразу бігти в секс-шоп і купувати спреї, які вам заморозять горло, тому що це потрібно робити тільки максимально глибоко. Ні, почитайте, будь ласка, про чутливі частини пеніса чоловіка. І дуже чутлива, наприклад, вуздечка, частинка, яка де закінчується голівка. І там просто проведення будь-яких маніпуляцій приносить величезне задоволення, а не тільки максимальне заганяння куди поглибше. Ось, плюс. Хочу сказати і про цей вид, і про всі інші використання лубрикантів. Єдине, що якщо ми почали з орального, то в оральному сексі дуже важливо використовувати їстівні лубриканти. На них, як правило, написано. Вони ще дуже часто можуть бути зі смаками. Але я наголошую, що це не виключає гігієну, тому що іноді люди вважають, що смаком можна перекрити гігієну. Ні. Але це може бути вам цікавіше, приємніше. Тому не нехтуйте лубрикантами, не користуємося слиною ні в якому разі, і тому що цього недостатньо. Ну і ще одне, якщо про оральний секс говорити, то зуби бажано, щоб були почищені за певний час до того. Тому що якщо є мікротравматизація в роті, і якщо є якісь інфекції, то їх ризик передачі суттєво вищий. І якщо ми вже говоримо про безпеку, я так якось зайшла сюди, то оральний секс теж може відбуватися, і правильно, якщо це не ваш постійний партнер, здані аналізи і все, то в презервативі, якщо є навіть, до речі, презервативи супертонкі для орального сексу. І якщо ми говоримо про жінок, то є латексні серветки. Або ви можете, як звичайний презерватив, обрізати край і розрізати, і у вас виходить точно та сама латексна серветка. Повірте мені, будуть відчуття, вони будуть достатні, і це буде безпека. А ви пам'ятаєте, що безпека – це головне, що у нас має бути з точки зору можливості нашого розслаблення. Тому що якщо жінка чи чоловік зараз переживає про те, що а раптом я потім потраплю до уролога або гінеколога з букетом, то не буде розслаблення, не буде максимального отримання задоволення. Тому ось ці базові цінності ми завжди підтримуємо. Далі переходимо до вагінального. До речі, змінюючи види сексу, ми обов'язково змінюємо захист. Не може один презерватив використовувати зараз для орального і потім одразу для вагінального проникнення. Так? І тим більше для анального. До речі, для анального теж є свої, вони йдуть міцніші. І там дуже важливо використовувати теж лубрикант, який ще більше ковзає. Тому не нехтуйте походом в секс-шоп або подивитися в інтернет-магазин, так, різні види, і це вам дасть, знову ж таки, кращу якість, більше задоволення і більшу безпеку від травматизації, мікротравм і всього такого. Тому змінюємо презерватив обов'язково перед кожним видом. Якщо ми говоримо про вагінальний секс, то тут дуже важливо глибина і комфорт партнерки. Не забувайте, будь ласка, про це. Якщо я перестрибну, буде негарно, але не можу про це не нагадати, бо ми проговорили про оральний в сторону чоловіка, а якщо для жінки? От тут дуже велика помилка, коли всі ж нарешті знайшли в Житомирі клітор і такі нападають на нього. Не потрібно це робити. Починайте завжди ласки з периферійних зон. І навіть якщо ми говоримо вже про навколо кліторальний ареол, то почніть зі статевих губ. потім зовнішніх, потім перейдіть на внутрішні, а ще краще починати з внутрішньої сторони стегна, розумієте? І це буде класно, це буде задоволення, воно буде як хвилею здійматися, а не просто напад на голівку і всілякі варіанти, які ви прочитали в інтернеті або купили курси, так? Як робити? Це може бути одразу, до речі, без збудження достатнього, навіть неприємно. Тому починаємо з периферії, тут буде працювати в будь-якому виді. Разом з тим, іноді буває наше бажання, як чоловіків і жінок, просто отримати цей досвід на шаленому різкому збудженні. Так, тоді може бути і одразу проникнення, але ми маємо знати, що партнеру і партнерці це приємно, вони зараз до цього готові.
0: З того, що я дослідила і прочитала в інтернеті, є оцей момент, коли деякі люди вважають оральний секс якоюсь частиною приниження. І от мені цікаво було б в тебе запитати, типу, психологічну історію саме цього виду.
3: Взагалі, як я пояснюю, як тренерка зі статевої освіти дітям, в нас просто в геніталіях є дуже багато нервових закінчень. І ці нервові закінчення люблять реагувати на різні види стимуляції. І тому стимуляція оральна – це є абсолютно нормальна, без приниження. Приниження в нас може бути лише в контексті, якщо ми це застосовуємо свідомо в БДСМ-практиках, тому що нам це приємно. Ми говорили про це в одній з програм, так? Ми відпрацьовуємо якісь свої досвіди, які нам важливо отримати. Якщо це приниження з точки зору насилля, це жахливо, і, будь ласка, цього не практикуйте, тому що це травмує страшенно. А взагалі для жінки так, от чому я казала, не орієнтуйтесь на 18+, тому що насправді дуже мало жінок люблять глибоке оральне проникнення, і деякі отримують від цього задоволення, але здебільшого все-таки ні. Але ж чоловіки подивилися, особливо це взяти за волосся і контролювати, не запитавши чиїй ок. Знову ж таки, ми ніколи в жодній практиці не кажемо всім робити або всім не робити. Запитайте спочатку себе, мені це приємно, мені це хочеться, зі сторони чоловіків і куні. От тут прям дуже багато є моментів, коли чоловіки, навіть які роблять це, не розповідають, ну, типу, можуть в чоловічій компанії не ділитися, бо ти що, ти не до чоловік, якщо ти робиш куні. Насправді, приносити будь-яке задоволення партнерці – це просто нормально, точно так само, як і для партнера. Але ми говоримо про здорові стосунки, про пари, які, в яких є повага один до другого, і тому тут лише ваш вибір. І якщо ми говоримо про оральний секс, то дуже часто класно жінка може отримати оргазм саме в оральному, і потім для неї проникнення, пенетрація буде приносити ще більше задоволення, тому що пішов вже дуже сильний прилив крові, підйом чутливості у геніталіях, і тоді її вагіна буде мега чутлива до пенетрацій. Але хочу наголосити, що дуже довгі пенетрації після оргазму певним жінкам може бути неприємні. Тобто це не має бути марафон потім ще на 15 хвилин. Знову ж таки, говоріть, запитуйте і діліться своїми відчуттями. Тому що тут ми не можемо знати за іншу людину.
0: Давай тепер перейдемо до того виду, через який в багатьох людей багато страхів чи табу, до анального сексу. Чому так сталося, що багато упереджень є і насправді не так багато інформації. Я просто можу поділитись досвідом. Я колись працювала у секшопі і насправді приходило дуже багато чоловіків з запитанням, а як це зробити правильно? Я була втішена тому, що вони приходять і питають, як це зробити правильно, бо тут, як ти вже зауважила, дійсно дуже є багато тонкощів, з якими потрібно змиритися і їх пропрацювати для того, щоб це дійсно принесло задоволення.
3: Ну, тут ми будемо говорити однозначно про прийняття одне одного, але дозволь мені тоді почати як медикиня. І з точки зору медичної, саме з точки зору будови сфінктерів анальних, їх два жіночих, вони йдуть дещо коротші, ніж чоловічі. І тому в жінки анальний секс, навіть з виконанням усіх правил, з великою досить ймовірністю, причому ми не знаємо, чи перший, чи десятий, чи двадцятий, може призводити до розриву цих сфінктерів, і вони не пересаджуються. От серце ми можемо пересадити, а анальний сфінктер – ні. І є ризики нетримання в легкому ступені – це газів, в важкому ступені – це нетримання калових мас. Ось, і це те, що ми завжди маємо бути попереджені і розуміти, що цей ризик є. Це не для не всі. Ось, це раз. Чи є там багато нервових закінчень? Звісно, і багатьом людям це може приносити задоволення і бути приємним. При тому я хочу наголосити, що є ось куні, так, оральний секс вульви, так? А є анілінгус. Ось це вилизування ануса, воно теж приносить неймовірне задоволення. Те саме введення пальчика в анус як чоловіку, так і жінці може приносити задоволення. Дослідіть себе. Знову ж таки, не всім і не завжди. Ось, і тому не завжди прям потрібно практикувати, якщо вам приємна стимуляція ануса, не завжди потрібно практикувати саме анальний секс. Ось, чоловіки його люблять за ось це щільне стискання, але ми ніколи не маємо заходити туди, бо партнер хоче. Ніколи. Це табу. І ніяке розслаблення не допоможе, і ніякі лубриканти, презервативи, і все, якщо вам це неприємно, не хочеться, або якщо вам базово, просто на відчуття, на розмову ця практика недопустима. Тому я завжди підтримую те, щоб була таке свідоме входження саме з точки зору медичної і ризиків. Ще раз, чоловіки теж можуть любити анальний секс зі страпоном, наприклад, якщо це зі своєю партнеркою. І це нормальна практика. Знову ж таки, що в парі і за згодою, не травмує, не приносить дискомфорту. Будь ласка, головне, щоб вам було приємно. Ось, і тоді я б хотіла почути від тебе, які саме нюанси підготовки, я тоді, можливо, підкоригую ще якісь своїми знаннями до анального сексу.
0: Ну, до речі, так, я би теж хотіла зробити ремарку, що не завжди це має бути прям анальний секс, тим паче, якщо це стосується жінок, бо це доволі чутлива зона, але це не завжди має завершуватись проникненням, знову ж таки. А по-друге, все, що стосується анальних пестощів і сексу, для цього є спеціальні іграшки, стимулятори, лубриканти, і вони завжди підписані через те, що все, що стосується анального сексу, воно відрізняється від інших видів. Знову ж таки, коли ми переходимо до анального сексу, ми маємо захищати себе через те, що мікрофлора різна і вона не має потрапляти десь там, змішуватись. Тобто це теж цим, зокрема, і спровоковано. Ну і головна історія тут – це правильно підібрати засоби і правильно зробити розслаблення. Тобто все, що стосується анальної взаємодії, воно не може бути нерізким, воно не може бути без додаткової стимуляції. Тобто буквально спочатку зона навколо ануса, вона має розслабитись. І на кожному етапі бажано в партнера чи в партнерки після кожного етапу питати згоду чи продовжувати далі, бо наше тіло, воно теж, ну, типу, відчуває все по-різному. І, тобто, це покрокова стимуляція, це розслаблення м'язів для того, щоб все відбулось не травматично. Я щось забула?
3: Ти дуже класно розповіла, дякую. Ще хочу додати те, що дійсно анальну стимуляцію, навіть якщо ми хочемо спробувати саме секс, ми починаємо з анальних пробок або анальних іграшок, для цього призначених, і наголошую, що вони завжди мають стопери, тому що пряма кишка втягує в себе, і будь-які не призначені для цього, або стопери маленькі там, де так, воно може втягнути в себе, і ви це не витягнете назад без допомоги проктолога. Ось тому тут важливий цей момент, і ми починаємо з найменших іграшок, і так, як ти сказала, на кожному етапі відчуваємо. Дуже часто достатньо просто використання для тих, кому цікаво, просто використання пробки або просто використання анального стимулятора, який буде не схожий зовсім на фалос, він такий витягнутий, і там декілька є потовщень, але він досить тонкий, так? Тобто сама вібрація вже буде давати прикольне відчуття, стимуляцію, все, тому безпека. І так, ще раз наголошу, презерватив після кожного виду сексу ми змінюємо. Якщо ми використовуємо іграшки, то ми не використовуємо їх піхву, а потім в анальний отвір. Ніколи, так? Тобто це все окремі отвори з окремою мікрофлорою і нічого там змішуватися не повинно.
0: Окей, і ми дуже так плавно перейшли все ж таки до іграшок, адже їх можна застосовувати майже в будь-якій взаємодії. Вони є таким універсальним способом урізноманітнити свій секс, ну, доволі просто і без, до речі, лишнього якогось дискомфорту. Якщо, до прикладу, люди хочуть познайомитись з тим, як використовувати іграшки, з чого б ти порадила їм розпочати?
3: З походу в секс-шоп і подивитися, які вони є.
0: Парою.
3: Так, звісно. Ну, можна і по одному. Чому? Врешті, можливо, для початку потрібно сходити по одному, для того, щоб почати потім цю розмову. До речі, чоловіки чомусь дуже часто сприймають іграшки як конкуренти, так? Тому що, дійсно, якщо ми говоримо про стимуляцію голівки клітора, наприклад, вакуумом або ультразвуком, за рахунок глибшого проникнення і трошечки іншої стимуляції, жінки дуже часто відмічають яскравіші оргазми, але це не конкурент, це доповнення, це те, чим ви можете іноді пришвидшити, іноді зробити яскравішим, урізноманітнити. І дійсно є їх дуже багато, тих, які можна використовувати прям одразу. І те, що йде до голівки клітора, то в принципі можна при пенетраціях використовувати одразу в парі або при попередніх іграх, або для закінчення, якщо партнер вже закінчив. До речі, хочу сказати, що ось цей найбільший міф, що всі мають кінчати одночасно. Давайте проведемо опитування, скільки разів у вас був секс в житті, коли у вас був пік одночасно. Ну, цього майже не буває, рідкість. І чи має бути в сексі це самоціллю, не знаю.
0: Що я бачу найціннішого, до прикладу, в використанні секс-іграшок, це те, що інколи в нас є якісь мінімальні потреби, які не може закрити, до прикладу, партнер. І дуже прикольно, коли ми про це знаємо, обговорюємо і закриваємо оці якісь потреби, там, десь до стимуляції. Часто ж буває, що у жінок дуже чутлива якраз там зона біля ануса, але чоловік не погоджується її стимулювати. Все вирішено, ви просто купляєте відповідну іграшку в секшопі, і це питання вирішено. І партнерці добре, і партнеру добре.
3: Так, ми можемо добирати іграшки в залежності від того, що щось не вистачає. До речі, зараз є дуже прикольні парні іграшки, які вдягаються на основу члена, і воно теж там вібрацію має, тобто є де додаткова стимуляція для пеніса. І також йде відросточок, який йде в сторону або клітора, або він може направлятися в сторону ануса.
0: Або і туди, туди.
3: Так. І це ось ця потужна стимуляція багатьох зон, яка дає неймовірне задоволення і, знову ж таки, різноманіття. Тому ми можемо іноді ось від того, що потрібно додати, а іноді просто урізноманітнити. Іноді просто зрозуміти, а яке ще буває. Але якщо ми почнемо з іграшок, то я скажу, ми якось одразу з тобою те, про що говорили. Не варто одразу до геніталій бігти, так? Будь-що, що може стимулювати, навіть знайдіть вдома різноманітні текстури. Шкіра, пір'я, хутро, якісь такі, щось таке, що трішечки шкрябає. Завжди класно працює, наприклад, холод і гаряче щось. Але свічки, звичайно, не підходять. Є низькотемпературні свічки, які можна капати на шкіру, і в них температура плавлення воску буде трохи нижча, вони не будуть обпікати, але якщо при тому, там, наприклад, ще зав'язати очі, і партнер чи партнерка не знає, де зараз буде холод, де буде гаряче, це теж дуже-дуже класно збуджує, і його можна теж використовувати все ближче-ближче до геніталій. Тому різноманіття того, що ми можемо використовувати, воно величезне. Плюс, ми з тобою не поговорили ще про тоді про стимуляцію зони сосків, яка може бути дуже круто стимулюватися як в жінок, так і в чоловіків, не забуваємо, тому що в жінок груди якось вивели в цю сексуальну таку складову, так, а чоловіків ні. Ось, і це може бути не лише оральне посмоктування, а й використання різноманітних іграшок, затисків або просто звичайна вібруюча іграшка при дотуляння до сосків, до ореол може приносити величезне задоволення. Тому, навіть якщо у вас є одна іграшка, подумайте, як ви її можете безпечно застосувати в різних моментах. І ось ці різноманітні текстури, про які я говорила, дослідіть своє тіло в загальному. Візьміть просто от сьогодні зап'ястя і спробуйте, як буде їх стимуляція. І знаєш, про що хочу повернутися? До використання пальців. Ось це те, що страшенно знецінюється, а ми ними можемо робити різноманітні масажні рухи, починаючи від шиї і волосянистої частини голови. І це може бути настільки сексуальний масаж, це може бути таке прев'ю до крутезного сексу. Якщо ми вже опускаємося нижче, так, груди, внутрішня частина стегна, стопи дуже для багатьох людей є такою супереротичною ерогенною зоною. Ось, навіть якщо, знову ж таки, ми говоримо про використання рота, а вилизування пальчиків, наскільки може бути, так? Є ж от фетиш в нас, і це досить розповсюджено, але чомусь дуже рідко про це говорять. А спробуйте, можливо, якраз вам сьогодні це буде нова практика, яка круто зайде. А ми ще не говорили, так, навіть про стимуляцію геніталій. Далі, якщо ми говоримо про оральний секс, не забувайте використовувати ручки. Якщо ми говоримо про чоловіків, то пальці можуть при тому стимулювати зону навколо ануса, стимулювати, гладити, перебирати ніжно яєчка, це теж, або ось цю частинку там, де пеніс переходить в до мошонки, до яєчок. Ось, знову ж таки, різним чоловікам по-різному буде приємно. Сам пеніс тоді не потрібно дуже глибоко, якщо ми можемо паралельно його стимулювати, стовбур пеніса, руками перебираючи по-різному. Але ці руки мають бути в нас в лубриканті. Ось, тоді переходимо до жінок, так? Теж руки не мають просто так бути, коли ви робите, наприклад, куні. Вони можуть виглажувати, вони можуть м'яти животик, груди, вони можуть проникати. І тут я хочу, ми знаємо, хочу наголосити, що ми знаємо, що точки G не існує, але є в піхві жінки зони, які при натисканні точковому будуть більш чутливіші. І в деяких жінок це якраз зона дуже недалеко від входу в сторону анального, в сторону прямої кишки, і це натискання може приносити неймовірне задоволення. І тут саме не пеніс допоможе, а саме пальчики. Ось, і от тому пальчиками досліджуйте, де що, як приємно. І це просто таке поле для діяльності для вас. Бачите, ми вже перейшли від всіх інших видів сексу до фінгерінгу, і це працює теж. Тому поєднуйте все, досліджуйте. Не вбирайтеся в один вид там чи дві-три техніки. Що скажеш?
0: Скажу, що ти випередила моє запитання, і про мануальний секс ми вже щойно поговорили. Скажи, про які види ще варто згадати сьогодні? Бо їх насправді там є, якщо прям дуже сильно вникати в цю тему, їх є багато. Да? Дуже багато є видів сексу, до прикладу, без проникнення, да? Коли можна стимуляцію робити за рахунок, до прикладу, інших частин тіла, да? І вони всі по-іншому називаються. Є різні види сексу залежно від того, як гендерно складається пара, до прикладу. Да? Ми не будемо сьогодні говорити про всі, бо нам не вистачить часу, а вам ночі, аби це все вислухати. Але, можливо, є і ще щось, на що б ти хотіла звернути увагу.
3: Ти знаєш, коли ти зараз говорила, я дуже хочу поговорити про секс людей, в яких, наприклад, є знижена чутливість в результаті травм або ампутацій, під тим більше, що у нас воєнний час. Є багато захисників і захисниць, які втратили свою чутливість або частини статевих органів. І це не є вирок для того, що вони не можуть мати сексу або сексуальної взаємодії. Навіть люди, в яких майже втрачена чутливість, можуть отримати її візуально від взаємодії. Тобто все одно пам'ятаємо, що наш оргазм, він стається в мозку і абсолютно реально стимулюючи, наприклад, там партнеру, який втратив генітальну чутливість, стимулюючи свою партнерку будь-як по-різному, він може теж отримувати задоволення і оргазм, і це буде дуже класно. Тому не стигматизуйте, будь ласка, не ставте крапку. І зараз є, якщо ми говорили про іграшки і про різноманітні можливості, вже секс-іграшки для людей з ампутаціями. Наприклад, там верхніх кінцівок, коли це все регулюватися буде без рук. Ось і шукайте, завжди шукайте вихід і задовільняйте цю свою потребу. І це, мабуть, те, на чому я би хотіла наголосити, що в сексі немає вироків, якщо ви відкриті, якщо ви маєте партнера або партнерку, або хочете отримувати задоволення соло, просто знаходьте ці виходи і не ставте собі в голові обмежень.
0: На завершення хочу, щоб ти розповіла про вразливість після сексу і як взагалі правильно партнерам підтримувати один одного, бо наші дослідження бувають різні, експерименти теж в сексі бувають різні, і дуже важливо от не втратити зв'язок і правильно прожити цей потім досвід. Да? Він може бути різний.
3: Так, ми обов'язково ділимося відчуттями, обговорюємо і даємо турботу один про одного. Так, ми вже до того часу в ідеалі знаємо, що є турботою, наприклад, для тебе, а що є для мене, це можуть бути зовсім різні моменти. І підтримка і нормалізація, і я зараз як сексологиня хочу вам сказати, що будь-яка з наших проговорених практик, якщо вам не сподобалась, не підійшла, ви нормальні. Всі люди відчувають по-різному, мають різну чутливість. І ось це прийняття, розуміння і визнання партнером, і вами партнера, і партнером вас. Ось це класне закриття сексуальної взаємодії. Тому що пам'ятайте, що наступний секс ваш починається тоді, коли закінчився цей. І наскільки ви достатньо поділилися, ніколи, будь ласка, не приховуйте. Тому що це дуже часте звернення до сексолога, що, ви знаєте, а мені от один раз те не зайшло, другий раз не зайшло, а мені було соромно сказати. А особливо, якщо, не дай Боже, партнери тиснуть, а моїм попереднім подобалось, чи комусь попередніх. Пам'ятайте, що всі люди різні. Ось, і тому максимально індивідуальний підхід. максимально моє улюблене в тобі, Юна, дослідницьке відношення до тіла, до бажань, до сексу. І сексуальність наша змінюється. І тому, навіть якщо ви прожили 10, 20, 30 років в парі, спробуйте почати знову розмову, спробуйте додати щось нове, тому що ваша чутливість теж може змінюватися.
0: Дякую, Вікторія, за цю розмову. Мені здається, тему вичерпано. З новими темами ми почуємось вже у наступну п'ятницю. А сьогодні кажемо вам па-па з побажаннями дозволити собі експериментувати, досліджувати і отримувати приємні відчуття. Так, Вікторія?
3: Так, живіть своє найкраще життя вже сьогодні, тому що завтра буде по-іншому.
2: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCOS!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
15: Терен FM.

на підборах і зупереджені стигмі. Хоч вона не стиг, та прямо часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стигне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить, то

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Були деньки. Були.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ти скоче, аби ми зламали стейпу. Вав тобі заряду не полікоття попали ці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати пред.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч.